0: kol, Lonniker.
1: Paljon, rikas kuva.
2: Rikas kuva, tyhmä.
1: Rikas, ei pori, sanot.
0: Isaac. Mulla Drake.
1: Ei pori, ja.
0: Keyboard player.
1: Rikas. Uju band.
0: And my chat.
1: Keyboard player.
0: Jonathan, kyllä.
3: Nagali.
2: Jai.
0: Dain mapian.
2: Tässä rikas kuva, tuoraan, tyhmä.
0: Jai, missä.
1: Tyli, happy birthday. Special rikas, ngontaka.
2: Dai boys. And all the boys,
1: hey boys.
2: From Cross River.
1: Dindy boys. Plenty boys.
2: Angor. Yes.

0: Joo, tämä on mä tein TV-joo, että täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakpa mulla, vähä?
1: Mm, tyttyri, fuu, faipa.